بم بجائے گلے ویا بو ایزو کرسدو آئی گروس جگیم بینگو گئی جو ریکو نبا